Libera nos quaesumos domini ab omnibus malis, da propitius pacem indigebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et ab peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christe, qui dit exil apostolis tuis, pacem lengua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam pacificare quod in arte digneris, qui vivis et regnas,